0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Politički marketing.
1: Hajrudin Mulić, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo, govori o konkretnim rješenjima za zdravstvo, obrazovanje, saobraćaj, zapošljavanje, za mlade i odgovorno upravljanje javnim novcem. Hajrudin Mulić, broj 4, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo. Povjerenje se ne traži, povjerenje se zaslužuje. SBB, Fahrudin Radončić. Oktobra 4. glasajte za 4. na listi.
2: Radio M svira

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Ako vam za vikend više odgovara kauč nego putovanje, Netflix je prošle sedmice izbacio novu sezonu serijala Monster, ovoga puta posvećenu jednoj od najpoznatijih žena u historiji američkog true crime-a, Lizzie Borden. Priča počinje krajem 19. stoljeća kada Lizzie živi u strogoj viktorijanskoj porodici, a onda njenog oca i maćahu pronalaze brutalno ubijene sjekirom. Lizzie je optužena, suđeno joj je i na kraju je oslobođena, ali pitanje je šta se zapravo dogodilo, to pitanje ostalo je neriješeno zapravo i više od jednog stoljeća kasnije. Serija sa Elom Beatty u glavnoj ulozi nije klasična rekonstrukcija slučaja. Reditelji i pisci Ryan Murphy i Ian Brennan uzimaju stvarne događaje, ali ih prilično slobodno dramatizuju, pa se kroz 8 epizoda bave i njenim porodičnim odnosima, položajem žene tog vremena, nasiljem i načinom na koji se od stvarnog zločina napravi legenda. Tu su i Vicky Krieps kao Bridget Sullivan i Sarah Paulson, nama horror ljubiteljima svima dobro poznata, kao Eileen Wuornos, jer serija pravi poveznicu između nekoliko ozloglašenih ženskih figura. Ako volite historijske misterije, psihološke drame i priče u kojima do kraja niste baš sigurni gdje prestaje dokumentovana činjenica, a počinje autorska interpretacija, ovo je prilično dobar kandidat za vikend maraton. I samo nemojte onda da me pitate u ponedjeljak ko je zapravo stvarno ubio Borden, jer to je zapravo cijela priča.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Zato što Štuke su jedan od onih bendova koji nikada nisu pravili muziku po mjeri trendova, pa je možda baš zato njihov zvjezdani trag toliko dug. U gradu čija se muzička priča kroz decenije stalno mijenjala, ostali su sačuvani kao dio jednog posebnog sarajevskog senzibiliteta, neposrednog, pomalo prkosnog i uvijek svog. I zato njihove pjesme danas nisu samo dio muzičke baštine, već i dio zvučnog identiteta grada Sarajeva, koji vrijedi sačuvati za sve one generacije koje nam tek dolaze. Grada Sarajeva, koji vrijedi sačuvati za sve one generacije koje nam tek dolaze.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge.